ahopepre na untu mampa mrika wode akoma pa ene adwempa ene sede obetia asem no ofa ne sa megiri se ebeboa ama wonso so yebewie adwuma de wi na sede aba wanim na me na okase ye ne eja same eba aba betwetwe nkomo wopanyini Samuel eba aba betwetwe nkomo na opanyini ba bechre sede ewiase etie obekyere sɛde abrabɔ etie na obekyere kwan a yɛbɛfa so na de etie enei yɛbɛsesa afiri ho ɛne ne wafa mu ɛne ɛne de waba bewie ne ɛnam ne so okɔwie yɛ de ɛnam ne so ɔde baayɛ de ɛnam ne so ɛto no de ɛnam ne so ana ɔwuo de ɛnam ne so ɔnya nkwa de ɛnam ne so wadi yie wapanyini we ɛde mfinhyia bebree na mepɛsɛ yɛ ne opanyini ankasa twetwe nkomo na mumbe hu penyini kwa ya nini eba abe chuchu mkumo. Nidini eye Mr. Samuel. Ubeti mafeno Nana Samuel. Ubeti mafeno Papa Samuel. Ubeti mafeno Eja Samuel. Esanse nimfia wedino. Ubeti mawo. Wonso wutie kasifiri ubeti mayene nana. Ubeti mayene nana nkansuwa. Enunti. Ya pesi yenu openyini na e chuchu mkumo. Na ansana openyini beti nasani. Yenche hu ansana ya ni Nana Samuel. Anase Mr. Samuel. Atuche onkomo awo kasafidi yuzo. Mi yutabu hon abasisi ya.